0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Frajle i Željko Samrđić. Sreda,

Nekada jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu ono što...

Čekaj, neka mi aplaudirat malo. Ti blagodaram od srce, mene pravite večer vas sretna. Ti blagodaram, Dragane, te sakam. Čekam. Čekam.

0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Slatkaristika. Hola.

0: Позначивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит.
2: Фрајле и Жејко Самарџић. Среда,

jednu godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

Skoplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Tapšanje po ramenu je početni udarac. Na silu se ne može voleti. Nada je san budnog čoveka. Teško je boriti se sa srcem. Koga ne pogađa reč, neće ni batine. Veliki deo smelosti je uraditi nešto pred drugih. Gde se ljubav useli, tu se pamet iseli. Kada bi svaki čovek usrećio po jednog drugog čoveka, čitav svet bi bio srećan. Velika srca vole, mala traže da budu voljena. Čovek se rađa bez zuba, kose i iluzija, tako i umire. Onaj ko govori samo lepe reči ima loš karakter. Ljudi više cene imovinu od počasti. Ima istina u koje nije dobro verovati. Najgluviji su oni koji neće da čuju. Nema mirnog deteta ni lepe babe. Nevolja je prilika za hrabrost. Uz veliku moć ide i velika odgovornost. Teško je držati se mere u onome što si našao da je dobro. Pobeda ima stotinu očeva, poraz je siroče. Ko se ženi na brzinu, kaje se na tenane. Ni u šta se tako čvrsto ne veruje kao u ono što se najmanje zna. Ćutanje je često najbolji odgovor. Ne može se jedna nezgoda izbrisati, a da se druga ne pojavi.

mesec begavi, pa im zaturili kofer i nije hteo šofer da ih sačeka. Izvadio nas neki, moj ortak zvani Šeki, ne znate ga vi. Uf, ume da se breči, al tad mi je bez reči dao ključ od spačeka.

a znala i priču o fiolini, o ljubičici i violini. I niko posumnjao ne bi da ne priča priču o sebi. Zatreskao si, blentoš blentavi, ma nije valda

jednu godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

I prokleti, noću tjera da izađem na gornjogradske stare ulice, da ti mirisko se pronađem. Kao od bora sitne iglice, bodu me hladne kišne kapljice.

hiljadu godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

Stari prokleti, noć utjera da izađem na gornjogradske stare ulice, da ti mirisko se pronađem. Kao od bora sitne iglice, bodu me hladne kišne kapljice.

0: Буба Мара, ве гушка силно и ве бакнува со песна.
1: Била је тако лјепа, увјек се сјећам ње.

0: Porazot je uspeh samo ako od njega izvlečeš korist. Forbes. Pobeduvat samo ti je što se borat. Senžist.
1: Biserina mudrosta. Kažuva Igor Džambazov.

godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

jednu godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

Ti ne daješ ništa, a uzimaš sve. Ti si digao kredit na mene. Tebi je lako, jer imaš nju, a ja sam platila odštetu.

Svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja,

zagoduši da veliki aplauz ako može. Sa tvojih usana vrućina ubija.

jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

Duri me utešio, se gleda me retko, retko, a mam mnogu, mnogu kvalitetno i diskretno, ke me raspraša.

21 godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu ono što ti se

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze.

svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša.

svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša.

trajno, al ditetu sve je sjajno. Zna, ni onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više. Jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fotoalbumu. Priča svaka slika, da ne zaboravim nikad, nasmijana lica nekih starih prika. Nekih nema više, ostale su sjene.

svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš

0: Točno je 1 časot. Dobra noći. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Frajle i Žiko Samrđić. Sreda,

jednu godinu odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu